Я хочу додому у сень волошкову. Над хмарні висоти так кличуть мене, і духом злітаю в польоті святому, а мрія солодка на крилах несе. З бажанням завітньої днини чекаю, щоб зникнути світу у тій синіві, і віру цю в серці своїм зберігаю. Про це мої вірші і пісні мої. Мій Боже, я сповнений щастям до краю, що ти мене кличеш і довго так ждеш. Стомився я в світі, і день той чекаю, коли мене світу до себе візьмеш. Я довго та журно тебе виглядаю, готовим зустрінути хочу тебе, та з густа готовності тої не маю, стомленним обличчям сльоза все тече. Бо я ще далекий до того звершенства, якого чекаєш знайти у мені. Хоч з неба зливаєш на мене блаженства, все ж хочу ще краще служити тобі. Щоб день довгожданний, якого чекаю, мене у єднанню з тобою застав. Коли усвідомлю, що вже помираю, щоб дух мій у руки твої я віддав. Живи мою віру, рости мої крила, щоб в сині простори злетіти мені, в бажанну вітчизну, що ніжно манила, як спрагло глядів я на небо з землі.

Я хочу додому у сень волошкову. Над хмарні висоти та кличуть мене. І духом злітаю в польоті святому, а мрія солодка на крилах несе. З бажанням завітньої днини чекаю, щоб зникнути з світу у тій синєві. І віру цю в серці своїм зберігаю. Про це мої вірші і пісні мої. Мій Боже, я сповнений щастям до краю, що ти мене кличеш і довго так ждеш. Стомився я в світі, і день той чекаю, коли мене світу до себе візьмеш. Я довго та журно тебе виглядаю, готовим зустрінути хочу тебе, та з густа готовності тої не маю, стомленним обличчям сльоза все тече. Бо я ще далекий до того звершенства, якого чекаєш знайти у мені. Хоч з неба зливаєш на мене блаженства, все ж хочу ще краще служити тобі. Щоб день довгожданний, якого чекаю, мене у єднанню з тобою застав. Коли усвідомлю, що вже помираю, щоб дух мій у руки твої я віддав. Живи мою віру, рости мої крила, щоб в сині простори злетіти мені, в бажанну вітчизну, що ніжно манила, як спрагло глядів я на небо з землі.